0: Yeah, sestri.
1: Dear guest of this spa.
0: Drahí hostia týchto kúpeľov.
1: And the doctor Tavaj.
0: A vítam. Hey. Vo vašich rukách sa všetci cítime veľmi bezpečne.
1: And doctor
0: Jan. Od roku 1975.
1: And she's my sister.
0: A ona je moja sestra.
1: Well, you have seen some glimpse of Indian culture.
0: Videli ste zrnka indickej kultúry.
1: Very old dance performed by Bhakti Devi from to, Vienna, Austria.
0: Je to starobilý indický tanec prezentovaný Bhakti Devi z Viedne, z Rakúska.
1: My sister.
0: A počuli ste krásne predstavenie jogy s mojou sestrou.
1: Dear brothers and sisters,
0: drahí bratia a sestry,
1: in name of God,
0: v mene Boha,
1: I'm happy to see you this evening.
0: Som veľmi šťastný, že vás tu dnes večer vidím.
1: And to present something from India.
0: A že vám môžem predstaviť niečo z Indie.

0: You know, India is known as a cradle of the culture.
1: Viete, že India je známa ako kolíska kultúry.
0: India has contributed to the world very precious things.
1: A India patrí medzi veľmi vzácne krajiny.
0: Where human, there's a culture.
1: Kde sú ľudia, tam je kultúra.
0: And where there's a culture, there's a human.
1: A kde je kultúra, tam sú ľudia.
0: Culture is traveling with humans.
1: Kultúra sa presúva s ľuďmi.
0: Without cultural life, the human society is without soul.
1: A ľudia, ľudstvo bez kultúry je ako, sú ako bez soli.
0: Every country has beautiful cultures.
1: Každá krajina má krásnu kultúru.
0: Every country has something to give to the world.
1: A každá krajina má niečo, čo môže dať celému svetu.
0: And therefore, the present situation in the world.
1: A tak v súčasnej situácii vo svete,
0: including the United Nations and European Union,
1: vrátane Spojených národov, organizácie
0: Spojených
1: národov, next
0: year is called Intercultural Year.
1: A
0: Year of Interculture.
1: Sa budúci rok bude nazývať rokom medzinárodnej kultúry.
0: To respect the culture means to respect the humanity.
1: Aby sme rešpektovali kultúru, musíme rešpektovať ľudskosť.
0: Yoga.
1: Yoga.
0: The word yoga all human knows.
1: Slovo yoga poznajú všetci ľudia.
0: Where you find the humans on this globe, you will find the yoga.
1: Kdekoľvek sa nachádzajú ľudia na tejto planete, tam všade sa nachádza aj yoga.
0: But very often misunderstood.
1: Ale veľmi často je zle chápaná.
0: And of course, many people present yoga in the wrong way.
1: A samozrejme sú ľudia, ktorí jogu prezentujú nesprávnym spôsobom.
0: Yoga is very, very old
1: yoga,
0: science.
1: Yoga je veľmi starobilá veda.
0: It's a science of body, mind, consciousness and soul.
1: Je to veda o tele, mysli, vedomí a duši.
0: Yoga leads the human towards the divine.
1: Yoga smeruje alebo vedie ľudí smerom k duchovnu.
0: It creates the harmony between body, mind and soul.
1: Vytvára harmóniu medzi telom, myslom a dušou.
0: We know that we are not only physical body.
1: Vieme, že nie sme len toto fyzické telo.
0: We have different bodies.
1: Máme rôzne telo.
0: The physical body.
1: Fyzické telo.
0: The mental body.
1: Mentálne telo.
0: The energy body.
1: Telo energie.
0: The emotional body.
1: Telo našich emócií.
0: The causal body.
1: Príčinné telo.
0: The subtle body.
1: A to hmotné telo.
0: And all this together.
1: A všetky tieto dohromady,
0: they coordinate our life.
1: Určujú náš život.
0: Any illness comes to us.
1: Nech príde akákoľvek choroba na nás.
0: It attacks first our psychic body.
1: Najprv napadne naše psychické telo.
0: Which is not visible for our physical eye.
1: A toto telo alebo obal nie je pre naše oči viditeľný.
0: And then it reflects on physical body.
1: A potom sa to prejaví na tom fyzickom obale, na tele.
0: When we feel physically pain or ill,
1: ak sa cítime fyzicky zle alebo cítime bolesť,
0: it's already too late.
1: Je už veľakrát príliš pozdne.
0: And therefore it is said.
1: A preto sa hovorí,
0: the prevention is far better than treatment.
1: Že prevencia je ďaleko lepšia ako liečba.
0: And if we can do something,
1: ak môžeme niečo urobiť,
0: to protect ourselves,
1: aby sme ochránili sami seba
0: from certain diseases,
1: pred určitými chorobami a nemocami,
0: then will be very good.
1: Potom prevencia bude veľmi dobrá.
0: The first wealth, the first happiness is good health.
1: Prvé šťastie alebo prvé bohatstvo, ktoré máme, je dobré zdravie.
0: One Austrian scientist said.
1: Jeden rakúsky vedec povedal.
0: Health is not everything.
1: Zdravie nie je všetko.
0: But everything is nothing without health.
1: Ale všetko nie je nič bez zdravia.
0: Dear brothers and sisters.
1: Drahé bratia, drahé sestry a bratia.
0: I think 90% of us here we are due to some physical complications.
1: Myslím si, že 90% z nás sme tu kvôli určitým fyzickým komplikáciám.
0: What brought us here?
1: Čo nás sem primalo prísť?
0: Of course, doctor.
1: Samozrejme, sú tu dobrí doktori.
0: Good rehabilitation, good water.
1: Je tu dobrá voda, je tu dobré rehabilitačné stredisko.
0: Blessed forest.
1: Je tu úžasný pož, ale máme nejaký problém.
0: And we wish that we could have taken care before.
1: A žal,
0: for our health.
1: A preto naše zdravie.
0: Yes. Precious things in our life.
1: Je tá najvzácnejšia vec, nikto nemôže darovať.
0: Health should be realized or developed.
1: Zdravie by malo byť pochopené alebo rozvinuté. A k tomu je potrebná disciplína.
0: Disciplinary life is a happy life.
1: Disciplína. A najväčší problém pre našu disciplínu je naše stravovanie.
0: In German language they say it better. This suiciding with the fork and the spoon or knife.
1: Že
0: so the discipline in eating,
1: takže disciplína v stravovaní,
0: and it's not only what we, if you want to enjoy your life,
1: ak si skutočne chcete užiť svoj život,
0: even material,
1: hoci ten materiálny život,
0: then be healthy,
1: potom buďte zdraví.
0: Or you are a millionaire,
1: aj keby ste boli milionárom,
0: but your doctor is sitting here, he don't allow you one ice cream.
1: Ale váš doktor, ktorý tu napríklad teraz sedí, vám nedovolí ani len jednu zmrzlinu.
0: Not even birthday cake.
1: Dokonca ani len narodeninový koláč.
0: Not some nice chocolate.
1: Ani len dobrú čokoládu.
0: What are you going to do with your millions of money?
1: Čo budete...
0: Therefore, enjoy life with health.
1: A preto je dobré užívať si život so svojím zdravím.
0: So, the nourishment.
1: A preto výživa.
0: There are different kind of nourishments.
1: Sú rôzne druhy výživy.
0: The physical nourishment.
1: Tá fyzická strava, tá fyzická výživa.
0: Whatever you eat, bread, butter, rice, vegetables.
1: Čokoľvek, čo jete,
0: nuts, nuts,
1: maslo, rýžu, orechy.
0: And so on.
1: A podobné veci.
0: Mental food.
1: A potom je niečo, čomu sa hovorí mentálna výživa.
0: A mental food is a cultural community.
1: A tá mentálna kultúra, tá mentálna
0: family,
1: šťastná rodina,
0: happy joint family,
1: zo šťastnej veľkej rodiny,
0: great great
1: od prababičky,
0: old family sitting together,
1: až po vnúčatá, všetci žijú spolu,
0: good relation with the neighbors and the village.
1: A takáto rodina, keď má dobré vzťahy,
0: to sa tými mental food.
1: A to je tá správna mentálna výživa.
0: Let's say, I like atmosphere like this, spiritual atmosphere. Other atmosphere, drinking alcohol and this and that.
1: A niekto má rád inú atmosféru, napríklad, keď sa pije alkohol.
0: Everyone is relaxed and happy.
1: A vtedy je šťastný a uvoľnený.
0: That's mental food.
1: Takže mentálna výživa,
0: správna. Environment.
1: Životné prostredie.
0: A human warmness.
1: Ľudské teplo vzájomných vzťahov.
0: Also your dog can make you happy.
1: Takisto váš pes vás môže urobiť šťastný.
0: Your cat can make you happy.
1: Alebo vaša mačka.
0: The birds can make you happy.
1: Alebo vtáči.

0: thing which should make us unhappy.
1: Nemalo by byť nič, čo nás robí nešťastnými.
0: Then the energy nourishment.
1: A potom je to výživa našej energie.
0: Energy which we get through the breath. Jarka said.
1: A energiu, ktorú získame z dýchania.
0: What we did,
1: keď sme sa narodili.
0: We inhale.
1: Sme sa nadýchli.
0: And what will be the last in this life?
1: A čo bude?
0: Exhale and we're not able to inhale anymore.
1: A čo bude posledná vec, ktorú v živote urobíme, to bude výdych. A potom už sa nedokážeme viac nadýchnuť.
0: It is the energy which keeps our organs functioning.
1: A to je energia, ktorá udržuje správnu činnosť našich orgánov.
0: Energy which keeps our gland systems functioning and in balance.
1: A je to tá energia, ktorá udržuje správnu činnosť.
0: Flow.
1: A je to energia, ktorá udržuje správny krvný kolobeh.
0: And it is the energy which lets
1: tá energia, ktorá umožňuje nášmu srdcu tlcť.
0: And energy is round your whole body.
1: A energia je okolo celého nášho tela.
0: You can feel everywhere.
1: Môžete ju cítiť všade okolo seba.
0: And if you love it,
1: vyskúšať.
0: If you like, please experience.
1: Ak to chcete vyskúšať, tak si môžete trošku pošúkať dlane.
0: And now feel it like this.
1: A teraz ich jemne posúvajte k sebe a od seba.
0: No. Strong feeling.
1: Môžete tam zažiť silný pocit.
0: So this is a dormant energy in your body.
1: A to je spiaca energia v našom tele.
0: If you walk,
1: ak sa prechádzate,
0: if you practice some exercises,
1: ak si zacvičíte nejaké cvičenie,
0: yoga exercises,
1: alebo napríklad jogové cvičenie,
0: it will regenerate energy in your body.
1: Tak toto cvičenie obnoví energiu vo vašom tele.
0: It's your life.
1: Je to váš život.
0: It's your body.
1: Je to vaše telo.
0: It's your health.
1: A vaše zdravie.
0: It's your matter.
1: Je to vaša vec. Je to na vás.
0: Do it something.
1: Skúste, vy niečo robíte pre seba.
0: Then the relation.
1: A potom sú tu vzťahy.
0: That's also a nourishment.
1: Je to takisto výživa.
0: A harmonious relation with your wife or husband.
1: Harmonický vzťah s vašim manželom alebo manželkou.
0: Or with your children.
1: Alebo s vašimi deťmi.
0: How beautiful.
1: Aké je to nádherné vtedy. Čite páry.
0: They are married socially only.
1: Ktorí sa zoberú len zo spoločenských dôvodov.
0: But when they get up,
1: ale keď stanú,
0: while looking in window they say good morning,
1: pozrú sa na seba a len si povedú,
0: happy now in this modern age.
1: Koľko párov je v dnešnom modernom svete nešťastných?
0: How many couples and parents in different direction?
1: Koľko párov a takisto rodičia sú nešťastní, pretože vidia, akým nesprávnym smerom kráčajú ich deti.
0: Friendly. Harmonious relation.
1: Priateľské, harmonické vzťahy.
0: Speaking is nourishment.
1: Takisto naše rozprávanie je
0: nourishment. Thinking is nourishment.
1: Aj naše myslenie.
0: And no thinking is nourishment.
1: A takisto, keď na nič nemyslíme.
0: So whatever is received by our being,
1: tak čo je prijímané našou bytosťou,
0: that helps our body.
1: To pomáha našemu zdraviu.
0: And if we don't know something,
1: ak niečo nepoznáme,
0: we should not judge immediately.
1: Tak by sme to nemali hneď posudzovať.
0: Who are we to judge others?
1: Kto sme my, aby sme posudzovali ostatných?
0: Without knowing the reality.
1: Bez toho, aby sme

0: vedomí samých seba, svojho života.
1: Did we ever think who we are?
0: Už ste niekedy
1: How do you feel? Are you content? Happy?
0: A jeden deň si vyskúšajte posadiť sa a premýšľajte sami o sebe.
1: How many disappointments we had?
0: Či ste skutočne šťastní? A koľko sklamaní máte v živote?
1: The peace, the harmony, the love.
0: Mier, harmonia a láska.
1: Everything is within ourselves.
0: Všetko toto je v našom vnútri.
1: That's what yoga teaches us.
0: Toto nás yoga učí.
1: Have a relation to thyself.
0: Mať správny vzťah sebe samému.
1: When you have harmonious relation to thyself,
0: ak máte harmonický vzťah k sebe samému,
1: you will have a harmonious relation to your surrounding world.
0: Budete mať takisto harmonický vzťah k svojmu okoliu.
1: Exercises will improve your digestive system.
0: Cvičenia posilnia váš tráviaci systém.
1: The circulation.
0: Obehový systém.
1: The gland systems.
0: Systém vašich žľaz.
1: And finally, you will feel calmness in your mind.
0: A nakoniec pocítite spokojnosť a pokoj vo vašej mysli.
1: Many people think, oh my God, what is yoga?
0: A mnoho ľudí si myslí, oh Bože, čo to je tá
1: yoga? Must I stand on the head now?
0: Musím teraz hneď stáť na hlave?
1: Or should I sit with the folded legs, lotus sitting?
0: Alebo si mám sadnúť s prekríženými nohami?
1: Or should I sit on the needle beds?
0: Alebo si mám sadnúť na klincovú podložku?
1: That's not yoga.
0: To nie je yoga.
1: You see, I have a very comfortable
0: seat. Vidíte, že ja mám celkom pohodlnú sedačku. Nesedím na klincu.
1: The yogic life is the most beautiful, comfortable and best.
0: Spôsob život jogína je ten najkrajší, najpohodlnejší a najlepší život.
1: Listen to your body.
0: Počúvajte svoje telo.
1: Never torturing your body.
0: Nikdy sa nemučte.
1: Now you will read in the magazine or newspapers.
0: Teraz sa veľakrát dočítate v novinách alebo v časopisoch.
1: They go to India. They make a photo from fakirs.
0: Reportéri, ktorí chodia do Indie a fotia tam rôzne veci.
1: Someone is hanging on the tree.
0: Niekto visí na strome.
1: Someone is lighting the fire.
0: Niekto pracuje s ohňom.
1: Someone have long, long hair like me.
0: Niekto má dlhé vlasy.
1: But this is not a yoga.
0: Ale toto v skutočnosti nie je yoga.
1: Do not judge these articles. What you see in the televisions.
0: Neposudzujte tie články a to, čo vidíte v televízii.
1: Even Indian people are not happy with those people.
0: Dokonca ani Indovia, originál Indovia nie sú spokojní s týmito ľuďmi.
1: That's not a yoga.
0: To nie je yoga.
1: This is a kind of what you call the hippie type.
0: To je niečo, ako my sme mali čas hippie.
1: So, yoga is a science of body, mind and consciousness.
0: Yoga je v skutočnosti veda o tele, mysli, vedomí a duši.
1: Yoga means union.
0: Yoga znamená spojenie.
1: Union of the individual consciousness with the cosmic consciousness.
0: Spojenie individuálneho vedomia s kozmickým vedomím.
1: Finally, this self.
0: Konečnom
1: unite with the cosmic self.
0: Konečnom dôsledku, ako sa tá individuálna duša spojí s univerzálnou.
1: Human life will not be given again and again.
0: A ľudský život nemusí byť daný znovu a znovu.
1: Every minute of our life which is gone is gone.
0: Každá minúta nášho života, ktorá uplynula, už uplynula.
1: So it is in our hands.
0: A tak je v našich rukách,
1: what we do.
0: Čo urobíme.
1: And if we can't do more,
0: a ak nemôžeme urobiť viac,
1: at least we should do something for our health.
0: Aspoň by sme mali urobiť niečo pre svoje zdravie.
1: Because we are here in this health center.
0: Pretože sme tu, v tomto zdravotnom stredisku.
1: So, dear brothers and sisters,
0: a tak, drahí bratia a sestry,
1: I tell you,
0: chcem vám povedať,
1: yoga is divine.
0: Že yoga je božská.
1: Yoga is designed for happiness of the human life.
0: Yoga je navrhnutá pre náš šťastný život.
1: And begin to practice.
0: A začnite cvičiť.
1: Everywhere there are yoga exercises.

0: Všade sa stretnete s jogovými cvičeniami.
1: Never force your body.
0: Nikdy nenúťte svoje telo.
1: As Jarka said. My exercises are very simple. Just do this one.
0: Ako povedala Jarka, tie moje cvičenia sú veľmi jednoduché.
1: This is not hard.
0: To nie je ťažké cvičenie.
1: Inhale and raise arm up.
0: S nádychom zdvihnite ruku.
1: And exhale.
0: A s výdychom ju
1: spustite. What is wrong in this?
0: A čo je na tom zlé?
1: And you will do now when you
0: pôjdete na svoju rehabilitáciu. Tu
1: every day they are doing with me also.
0: Oni to cvičia aj so mnou.
1: They say, Mr. Swami, nádech. And we... And I'm surprised 80% exercises are from yoga and
0: Vedanta. A ja som prekvapený, pretože 80% cvičení, ktoré tu cvičíme, sú zo systému yoga v jednom živote.
1: If you rotate your shoulders like this,
0: ak krúžite svojimi ramenami takto,
1: inhale,
0: s nádychom,
1: and exhale,
0: a s výdychom.
1: Now what is wrong?
0: A čo je na tom zlé?
1: I don't like to do yoga. Why?
0: Ja nechcem robiť jogu, a prečo?
1: Is there something wrong?
0: Je na tom niečo
1: It's
0: zlé.
1: Only your benefit.
0: Veľmi pohyblivé ramenné klby.
1: Back muscles. No stress.
0: Nebudete mať napätie v chrbtových svaloch.
1: How beautiful. Aké, oh, the whole body.
0: Aké úžasné. Precvičíte celé telo.
1: Opens the whole diaphragm.
0: Ďalších cvičení.
1: Look with the breath.
0: Ktoré cvičíte s dýchom.
1: And extra breath you can
0: do.
1: Sympathetic, parasympathetic. These two systems.
0: Sú dva systémy, parasympatický a sympatický. Emócie.
1: And right controls our activities.
0: Pravá, ktorá kontroluje, čím sme starší.
1: There is less capacity of receiving oxygen into the
0: do nášho mozgu.
1: And less oxygen in the blood.
0: A takisto sa znižuje prístup kyslíku do krvi.
1: So when we do this breath
0: a výdych.
1: And exhale.
0: A výdych.
1: Now what is wrong in it?
0: Zväčšiť tú kapacitu vašich pľúc.
1: You will feel very relaxed.
0: Budete sa cítiť veľmi uvoľnený.
1: Without taking or without drinking coffee.
0: Bez toho, aby ste museli piť kávu.
1: Coffee is not bad.
0: Coffee nie je zlá. Káva nie je zlá.
1: Yeah.
0: Ja vás nechcem.
1: But I say that many things we can do for our body.
0: Vyrušovať, ale je veľa tak či tu z jogy.
1: Or from different techniques.
0: Alebo z rôznych iných technik.
1: But we have to do.
0: Ale mali by sme nie. Takže konečne jeden vedec povedal.
1: The tons of theory is nothing. Compared,
0: nie sú ničím v porovnaní s jedným gramom praxe.
1: Theory will not help us.
0: Teória vám nám nepomôže. A kedy začať?
1: Right now.
0: Práve teraz.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: Now, what means to begin right now?
0: A čo to znamená začať práve teraz?
1: Now, make some thought. I will tomorrow do some exercises.
0: Stačí, ak si poviete, že zajtra urobím nejaké cvičenie.
1: Or I will go 300 meters longer walking. That's yoga in daily life.
0: A to je yoga v dennom živote.
1: Means 24 hours leading life according to yogic principles.

0: princípov jogy.
1: Tomorrow I will eat half bread less.
0: Zajtra zjem o polovicu chleba
1: menej. 4 kilos.
0: Mám nadváhu.
1: Now we have opportunity to be here and improve.
0: A môžeme zlepšiť
1: yoga
0: naše zdravotné podmienky.
1: It's a scientific system.
0: Yoga v jednom živote je vedecký systém.
1: Now Slovakia last 35 years.
0: A pôsobí tento systém v bývalom Československu a teraz už vlastne na Slovensku viac ako 35 rokov.
1: Every rehabilitation centers of Czechoslovakia yoga and dead life is practiced.
0: V každom rehabilitačnom stredisku na Slovensku sa cvičí systém yoga v dennom živote.
1: Many.
0: Mnohí.
1: So thank you, dear brothers and sisters, in name of God.
0: Ďakujem vám, drahí bratia a sestry.
1: Nothing didn't like.
0: A ak sa vám niečo z toho nepáčilo,
1: please forget it.
0: Prosím, tak na to zabudnite.
1: And
0: čo povedať o joge?
1: Every day you are looking, who is this Indian man with orange dress and everybody is running behind him. Yes, it is true.
0: Áno, je to pravda.
1: Why they are coming to me? To get something more in their life.
0: Prečo za mnou prichádzajú? Preto, aby získali viac vo svojom živote.
1: And
0: ja som vďačný Bohu, že mám toľko veľa priateľov.
1: So, that's why we decided to give this little talk to this culture director.
0: A chcel by som poďakovať riadi kultúrnemu
1: riaditeľovi
0: a zamestnancom kúpeľov.
1: They were very generous and gave us this evening this hall.
0: Že boli takí štedrí a poskytli nám túto halu na dnešný
1: večer. If you want to listen at the closing ceremony.
0: A ak by ste mali záujem, tak Bhakti Devi nám môže predviesť ešte jeden tanec, ktorý sa nazýva uzatváracia ceremónia.
1: I don't know what she is going to dance.
0: Neviem, čo sa chystá zatancovať.
1: She will do something.
0: Ale ona určite má niečo pripravené.
1: And if someone is in hurry,
0: keby ste odišli predtým, ako začne
1: tancovať. Because during her dancing, if you get up and go, it's not good motivation for her.
0: Pretože ak sa náhodou postavíte a budete odchádzať počas toho, ako bude tancovať, tak to ju moc motivovať nebude.
1: Thank you for your understanding.
0: Ďakujem vám za to, že ste zdraví.
1: For your happiness.
0: Za šťastie.
1: For you, for your family.
0: Za vás a vaše rodiny.
1: And God bless you with all good things.
0: A nech vám Boh žehná všetkými dobrými vecami.
1: Thank you.
0: Ďakujem vám.

0: And before Hari interview, do you have any question? Depilation of the health means everything is in balance.
1: Zdravie je všetko dobré a správne funguje.
0: In original condition.
1: Keď je všetko v tých pôvodných podmienkach.
0: Where there is suggest that once a week you should fast.

0: bratrství.
1: My hodí se postíme, či už v pondělí, pondělí, čtvrtek.
0: Because whole weekends you eat.
1: Takže jak se postíte,
0: you are capable to digest everything.
1: Jste schopní všechno, co jste z víkend zjedli, strávit a to?
0: Then you are good prepared to eat good things for a weekend.
1: Jste opět připravení na to, abyste mohli zjet velmi dobrý.
0: Fasting day you should drink more liquid water and juice.
1: A počas postu byste mali pít viacej tekutí, vody a vody.
0: No ice cream.
1: Takisto žiadnu zmrzlinu.
0: But you may eat some nuts and piece of fruit.
1: Ale môžete jesť orechy a diabetes by sa nemali postiť.
0: Or pregnant women should not fast.
1: Alebo ani tehotné ženy by sa.
0: Or headache during the fasting, they should not fast.
1: A ak takisto cítite počas postu slabosť alebo bolesť hlavy, tiež by ste sa nemali postiť.
0: So once a week fasting or twice you can do it. Will do very, very good to your health.
1: Takže post, či už jedno.
0: Think after sunset.
1: Nedávajte nič po západe slnka. Potom vaše zdravie sa veľmi lepší a vy sa budete tešiť na ranejky.
0: But you can drink liquid.
1: Samozrejme môžete.
0: Also try to practice yoga daily life exercises.
1: Takisto sa pokúste cvičiť cvičiť.
0: It's very good if you can walk to your work from your home to your office.
1: Je veľmi
0: count as you're walking.
1: To sa počíta ako prechádzka.
0: You will have less headache of parking place. Then you will save the petrol.
1: Ušetriť takisto benzín.
0: And you will and eat only when you are.
1: Skutočne iba vtedy, keď máte hlad.
0: Try to avoid anything eating between.
1: Snažte sa, napríklad medzi raňajkami a obedom by ste nič nemali jesť.
0: Give your digestive system time to digest.
1: A za to, aby všetko strávilo.
0: Then your digestive fire will be always very strong. Automatically control your blood pressure.
1: A ten zároveň kontroluje váš krvný tlak.
0: It will control your overall.
1: Zároveň aj cholesterol.
0: It will develop concentration.
1: Rozvinie aj vašu koncentráciu.
0: And calmness in your thinking.
1: A upokojí vašu mysel.
0: You will not be very easily or very
1: nebudete agresívni.
0: So in yoga the
1: dieta alebo pôst veľmi dôležitý.
0: Like a good diet. Similarly, human body
1: potrebuje správnu výživu, aj človek potrebuje správnu výživu.
0: Yogi say,
1: yogi hovoria,
0: there are

0: geschaut.
1: Though Dinakaha Mela is a very just for 2 days, very short meeting.
0: Je to iba veľmi krátke stretnutie.
1: He means this life.
0: A on myslí tento život.
1: With children, parents, friends.
0: S deťmi, rodičmi, priateľmi.
1: It's a very little.
0: Je to veľmi krátky čas.
1: You know, it's middle of April.
0: Vidíte, teraz je už polovica apríla.
1: 2007. And don't be surprised, very soon will be 2008.
0: A nebuďte prekvapení, čo skoro bude 2009.
1: Time is constantly moving.
0: Čas sa neustále pohybuje.
1: No one can stop the time, even God himself.
0: A nikto nemôže zastaviť čas, dokonca ani Boh nie.
1: Sab chala chali ka khela. And this all is a drama.
0: A toto všetko je len hra.
1: The drama of coming and going.
0: Hra príchodov a odchodov.
1: This is a mela, coming and going, movement.
0: A tá mela, to je pohyb.
1: You sit in front of the market.
0: Sedíte pred obchodom.
1: Everybody is moving, some is going, coming, this, that.
0: A všetci sa pohybujú, jeden ide dnu, druhý von.
1: And if you see the movement of that foot.
0: A keby ste sa pozerali na pohyb toho jedla, keby ste sa pozerali na chodidla, iba na topánky, každý chodí inak, každý má jedno topánky, niekto sa ponáhla a niekto ide pokojne. To je to chala chali.
1: Chala means gone.
0: Chala znamená odísť.
1: Chali means going.
0: Čali znamená ísť.
1: Coming and going.
0: Prichádzať a odchádzať. Vidíte, všade pohyb. Ľudia sú ako nepokojní mravci.
1: If you see the ant sleeping,
0: keby ste videli, mohli vidieť aj spiacich ľudí.
1: You think you are sleeping.
0: Myslíte si, že spíte.
1: As soon as you close eyes, you go to the dream.
0: Až znovu nie ste, neoddychujete, ale snívate.
1: Yesterday in dream I was pushing a bus which couldn't go.
0: Včera sa vám zdíval.
1: And that bus was flying.
0: A ten autobus lietal.
1: And I was holding the bus.
0: A on sa ho chytil.
1: And landed in the field. We spoke with Milos about bus.
0: Pretože predtým, ako som išiel spať, som sa rozprával.
1: Because he wanted to go dangerous.
0: A ja som vravil, že autobus je príliš starý a nebezpečný.
1: So, if you have clear consciousness, then you have pictures of clear consciousness, then the horror dreams are coming.
0: A keď to nemá čisté myšlienky a vedomie, tak k nemu prichádzajú rôzne hororové. A niekomu sa o tom bude snívať v noci.
1: Because people who collected, they will not dream.
0: Ale tí ľudia, ktorí to zbierali, tým sa nič snívať
1: nebude.
0: But
1: you didn't want to touch.
0: Ale tým, ktorí sa toho ani nechce.
1: Tomorrow you can ask them.
0: Zajtra sa ich môžete spýtať.
1: Everything was full of God.
0: Potom tam zotrváte.
1: Koi chala gaya, koi jave, koi kathadi.
0: Čiel.
1: And some is going, the suitcase.
0: A niekto si už balí veci.
1: To

0: Ale príbehy ako tento,
1: that one boy died.
0: Žena, všetci plakali.
1: Then master came.
0: A potom prišiel majster.
1: And mother was crying.
0: A matka plakala.
1: And father was crying.
0: Aj otec plakal.
1: And wife was crying.
0: A manželka plakala. Oh, môj drahý.
1: Oh, my darling.
0: Môj milovaný.
1: Lost and gone forever.
0: Odišiel si na veky.
1: Why did you die?
0: Prečo? O Bože, prečo si nezabil mňa?
1: Better I die, not my husband.
0: Lepšie, keby som umrela ja ako...
1: Well, you all look very sad.
0: Vyzeráte všetci veľmi smutní. Či obživí.
1: Oh, whole family was holding the legs of master, feet of master.
0: A celá tá rodina...
1: In every religion.
0: V každom náboženstve...
1: The feet is the holy.
0: Sú nohy chodí na posledný.
1: Ex Jugoslavia, prezident Krvesia.
0: Keď som bol v Splite, v ex Jugoslavii, teraz...
1: And there is about three toes.
0: A hovorí sa, ak sa dotknete jeho veľkého palca
1: and wish something,
0: a niečo si budete želať,
1: it will come true.
0: Že sa to smie.
1: Because in the holy feet.
0: Prečo, keď sa dotknete jeho palca? Pretože jeho chodidla, jeho nohy sú...
1: Is the diamond light sparkling?
0: Pretože sa hovorí, že nech palca, nohy majstra.
1: My concentration is in my holy lotus feet of my master.
0: Ja upínam svoju pozornosť lotosom.
1: I don't like anything in this world except holy lotus feet.
0: Nič v tomto živote ma nezaujíma tak ako lotosom. Takže v tom Splite.
1: The also the Calvation, anyone. Even the ministers, when they wish that they should be in the elections.
0: Dokonca aj ministri, keď tam sú, tak tam prídu do kúsa toho prstu.
1: And when there are five candidates,
0: želajú si, aby vyhrali voľby.
1: And everyone is touching the fate.
0: A keď tam je 5 kandidátov,
1: like a bird.
0: Ako vtáv.
1: Bird, go and sit where you want.
0: Táča.
1: Based on all five candidates.
0: Takže ten vtáčik si nemôže sadnúť naraz na všetkých piatich kandidátov. On si môže... A oni vraveli, majstre, prosím, nech sa preberá.
1: Master said, bring me one glass good almonds milk inside, almonds.
0: Mandle, mandlové mlieko tiež.
1: And little ghee inside.
0: A takisto tam pridajte ghee.
1: And honey or sugar.
0: A med alebo cukor.
2: Či s vámi Madhavananda Jivagavan. Kíže. Kíže.

0: energy to come from Australia, which is like 24 hours flight minimum.
1: A je to požehnaný deň, že môžeme byť v takejto božskej energii. A ja som prišla z Austrálie, čo je dobrý 24-hodinový let.
0: And travel to some of the busy cities and dusty and hot and busy.
1: A cestovali sme cez rušné mesta, ktoré sú hlučné a špinavé, prašné.
0: And just to arrive and start to feel you can be yourself.
1: A hneď ako prídete sem, tak cítite, že môžete byť sami sebou.
0: To be surrounded by like-minded brothers and sisters.
1: Že sme obklopení bratmi a sestrami, ktorí zmýšľajú rovnako.
0: And some spiritual guidance and divine blessings.
1: A že máme nejaké duchovné vedenie a duchovné požehnanie.
0: Of course, theoretically, this is always within us.
1: Aj keď teoreticky je to vždy v nás.
0: But it is really special and an extra gift to actually be swimming in it.
1: Ale je to naozaj pre nás ešte väčším darom, že môžeme v tom plávať.
0: Australia is a beautiful country and continent.
1: Austrália je krásna krajina aj kontinent.
0: I went there as a young person over 38 years ago.
1: A presťahovala som sa tam ako mladá osoba pred 38 rokmi.
0: I didn't know Swamiji then. He was already very busy in your countries, but I didn't know anything about it.
1: Ja som Swamijiho vtedy nepoznala, aj keď už bol veľmi aktívny vo vašich krajinách.
0: Still he managed to find me.
1: Ale aj tak sa mu podarilo ma nájsť.
0: When I met Swamiji in 1999,
1: keď som stretla Swamijiho v roku 1999,
0: I knew that now my life can have fulfillment. It's looking for.
1: A uvedomila som si, že môj život dostal naplnenie, ktoré som čakala a videla som to naplnenie, že stojí predo mnou.
0: However, Swamiji only came once a year to Australia. Even then, sometimes not, but usually once a year.
1: Bohužiaľ, Swamiji prichádzal do Austrálie len raz ročne a niekedy ani toľko.
0: I knew that wasn't enough for me.
1: A vedela som, že to pre mňa nie je dostatočné. Každé prázdniny prídem buď do Indie alebo do Európy.
0: And thanks God to that, I know Australia is down under from you.
1: Aj keď žijem na opačnej strane pologule, aj keď pre nás Austrálanov je
0: to... Because I just wanted to be more involved and closer to him.
1: Po pár rokoch som mala osobnú konzultáciu so Swamijim v Salzburgu a pýtala som sa ho, či by som sa mohla presťahovať do Európy, lebo som chcela byť viac zapojená do toho diania.
0: And he said, no, I have a job for you. Go back to the Sunshine Coast.
1: A on povedal, nie, mám pre teba prácu, vráť sa späť na Sunshine Coast.
0: And so I did, and he found a job for me.
1: A tak som sa tam vrátila a on pre mňa tú prácu našiel.
0: So I started with a couple of people, but not too much help. The Yoga in Daily Life Sunshine Coast Center.
1: A tak sme začali centrum jogy v dennom živote na Sunshine Coaste len so pár ľuďmi.
0: And I put all my love and energy and everything into that.
1: A ja som vložila všetku svoju lásku a energiu do toho.
0: And with Swamiji's visits were like life-changing, just about every time.
1: A za každým, keď Swamiji navštívil Austráliu, tak to bolo, vždy to zmenilo náš život.
0: He gave guidance from the color to the wall.
1: Dával nám inštrukcie od farieb stien.
0: To make sure that the karma yogis are fed.
1: A taktiež, aby sa uistil, že sú karma yogini nakrmení.
0: And beautiful satsangs where we were just like in heaven.
1: A mali sme krásne

0: girls come to me.
1: A on mi s láskou povedal, ak chceš, môžeš prísť aj ku mne.
0: So he gave me the choice, of course.
1: Dal mi možnosť voľby.
0: And yeah, since then I'm disciple of Swamiji.
1: A samozrejme od vtedy som žiakom Swamijiho.
0: And this was in 1988.
1: To bolo v roku 1998.
0: So it's quite a long time.
1: Je to už pomerne dlhý čas.
0: And my first teacher.
1: A mojím prvým učiteľom v Salzburgu.
0: Because Swamiji was in Vienna and living very many long time in Vienna all the year. And I was in Salzburg.
1: Swamiji žil vo Viedni a väčšinu času trávil tam a ja som bol v Salzburgu.
0: And my first teacher there in Salzburg, yoga teacher, was Swami Premananji.
1: A mojím prvým jogovým cvičiteľom bol Swami Premananji.
0: And I had the great opportunity to be disciple also of Swami Premananji.
1: A mal som skvelú možnosť stať sa žiakom Swami do Indie.
0: And things are going on and I came more and more into.
1: Ale veci pokračujú ďalej a ja som sa viac a viac zahlbil do... A ja dúfam, že to bude pokračovať tak dlho, ako je to možné.
2: I think he is with us here. When I am going here in Strike.
1: A nám naši guruovia, Pranam Vishva Guruji. Ja si myslím, že je tu s nami. Vždy, keď som tu v Strelkách, tak ho vidím, ako sa tu...
2: Remembers. I'm not so good in English. Excuse.
1: Mne angličtina...
2: Mind.
1: Toľko obrazov sa mi ukazuje v mysli.
2: But the first remember, I'll tell you, when I was little, yes, I was growing up in a little town village in Germany.
1: Mám jednu spomienku, ešte keď som bola malá. Tak som vyrastala v malom meste v Nemecku, v čierto mestečko bolo kresťanské.
2: I love to go to Jesus.
1: Rada som sa modlila a rozprávala s Ježišom.
2: My grandma, my mother.
1: Po sa modliť.
2: And I feel it is easy to be a Christian.
1: Pre mňa to bolo do toho vyzývacieho veku 15-16 rokov.
2: It was going.
1: Ma zaujímala politika a zaujímali ma náboženstva a ako komunikovať s ľuďmi v Biblii.
2: I found suddenly, I did not know how, but the people did not go to school and like this.
1: A keď som bola teenager, tak som chodila a robila mnoho vecí.
2: Moment. Not the best moment of my life, but I think it was really
1: Mala som asi 20-21 rokov a rozmýšľala som nad tým, prečo som sa nenarodila pred 2000 rokmi a nežila.
2: It was like, yes, it could be.
1: A nikdy predtým sa táto myšlienka neobjavila v mojej mysli, ale
2: many things I'm coming, I was occupational therapist, I go to school and men. Maybe.
1: A odvtedy sa udialo mnoho vecí. Chodila som do školy, bola som terapeutkou a asi 5-6...
2: I began to go to yoga. By, where I'm doing the business as occupational therapist.

0: anything. I could not stand standable. And yeah.
1: A začala som kvôli tomu, že kde, tam na tom mieste, kde som pracovala, tak môj šéf bol náročný a ja som to už nevedela vydržať, tak som musela s tým niečo urobiť.
0: So a good friend, he talked to me, why do not do yoga and make yoga, and I did not before ever hear this word.
1: A jeden môj dobrý kamarát alebo priateľ mi povedal, prečo nerobíš jogu, prečo necvičíš jogu. Ja som predtým to slovo nikdy nepočula.
0: And I become a little fear.
1: A začala som sa toho trochu báť.
0: But when I do yoga again, the teacher was so nice and so sweet with me, and he could not tell me she have a master.
1: Tá cvičiteľka na cvičení bola veľmi milá, cítila som sa tam príjemne a mala som pocit, že sa bojí mi povedať, že má majstra.
0: But when I talk with some friends, we talked about that she and I, we do yoga, and she is going to Czechia, and she like, and she can do every day yoga, the whole day. I thought, really?
1: A nejakí ostatní ľudia mi povedali o nej, že robí jogu a chodí do Čiech a dokáže cvičiť celý deň.
0: And I was so happy that she talked to me. And I thought, yes, I will do the whole day yoga.
1: A hovorila mi o tom, že v Čechách môžeme robiť celý deň jogu. Ja som z toho bola veľmi šťastná a naozaj som sa na to tešila.
0: And she told, yes, and there is Swamiji and something more. And I was not so interested, there is someone behind.
1: A ona mi povedala, že je tam Swamiji, ale mňa to až tak vtedy nezaujímalo, že je niekto za tým celým.
0: But when I feel something changed.
1: A keď som nasadla na vlak, aby som sa previezla do Viedne, pocítila...
0: Not in Schikaneregasse, in Enkelstraße.
1: Došli sme do Viedne, do ašramu na Enkelstraße. Bola veľmi milá, otvorila mi dvere a ja som sa cítila tak dobre.
0: And I see the picture... I see the whole color, one red color, but it was not red, it was no yellow, it was no orange.
1: Červená, nebola to žltá, možno to bola oranžová.
0: And then behind the corner there was some color. I look forward to color self.
1: A ja som si povedala, keď som videla tú vlajku, to...
0: Go by bus to Zlín, Volke. Wolke? Clouds. Yeah. To Zlín with the bus.
1: Išli sme autobusom do...
0: I drink all spiritual things, energy and all.
1: Strašne som sa na to tešila.
0: And when I come to the breakfast hall, it was really like here.
1: Tak a keď sme došli na raňajky, tak okná boli otočené do prírody a ten pocit bol taký, ako keď sme tu.